0: Okay, kaimba kakoba kai sempo za tenze ndeka ba mwise afande general Megadi ngalompo za tene Menton Chrono basajja ba representing abusoga bobola ba tugende
1: Simba. Dwa lirio

0: akaimba ke kobladina tukona ko kakone je tibya gala kakuba kalamba chokanga yeta sobola kakuba wali eri mu disco kalamba kakubira abantu nga kalamba bakawulire bakazina ne bakakowa tugende
1: Simba. Ne wafuba kugumiza ne wafuba kugumiza sebo.